Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Dette er definitivt en klassiker med stor K her på Radio Grenland Queens Bohemian Rhapsody. Det tirsdagsmorgen 9. juni og vi skal over til en som ute med ny musikk om dagen og har blitt single for deg som interessert I det. For Ariana Grande og skuespiller Ethan Slater har visst nok gått vært til sitt. Så vet du det også. Her skal du få henne. Hun på turné om dagen, tror jeg også. Hate, der

0: billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
0: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
0: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
0: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.